0: so bu obi bi ka ho. Sawu. Bu obi bi ka. Asa me ngwa na me kenya me sem. De na woka. Chu man.
1: Baba.
0: Yes sir.
1: Eni pa bone fo ho. Eni pa abone fo ho.
2: Asempa FM.
1: Me ka chi yetie fo.
0: Good.
1: Na omunyuma. Eya miensa.